0: نجاسة ولم يعلم بذلك إلا بعد انقضاء الفريضة فإن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة ثم خلع نعله فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سعد فأتوقع رأيناك خلعت فخلعنا، قال إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن فيهما قدرا، فإذا أتى أحدكم مسجدا فليمسح بالتراب وليصلي فيهما.
1: نعم. Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah. Pertanyaannya, bagaimana hukum sholat dengan memakai baju yang terkena najis sedangkan dia sendiri tidak mengetahuinya? Kemudian Syekh menjawab, jika dia sholat dengan memakai baju yang terkena najis sedangkan dia tidak mengetahuinya kecuali setelah selesai sholat, maka sholatnya tetap sah. Karena Nabi SAW sebagaimana disebutkan di dalam hadis, صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لما خلعتم نعالكم فقالوا يا رسول الله رلعتنا قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. Ketika beliau sholat, kemudian beliau melepas sandalnya. Kemudian para sahabat pun ikut beramai-ramai melepas sandal mereka. Kemudian ketika beliau selesai sholat, beliau bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian melepas sandal kalian? Kemudian para sahabat pun menjawab, wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandal, maka kami bersegera untuk melepas sandal kami. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Jibril tadi menemuiku dan memberitahkan bahwa ada najis di kedua sandalku ini. Maka jika di antara kalian mendatangi masjid, hendaknya dia membalikkan sandalnya lalu melihat apakah ada najisnya atau tidak. Jika ia melihatnya, maka hendaknya ia gosokkan kotoran itu, ia gosokkan najis tersebut ke tanah. Setelah itu, silakan dia gunakan untuk sholat. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengulangi sholat beliau sehingga tetap sah sholatnya. Wallahu ta'ala alam.
2: Fatwa mukhtar,
3: fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Tabarak

0: 35 lah, ayat 35.
1: Al-Fatah 29.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
1: Tunggu, surat apa ini?
2: Fatir.
1: Hah?
2: Fatir.
1: Bukan Fatir, Fatah. Al-Fatah. Oh. Surat Al-Fatah.
0: 48.
1: Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffari rahamaa'u bainahum.